0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.